0: 115, sinun maistin tässä Young Undertower 1-8-7, hyvä naisti.
1: 1-8-7, sinun 6-5, Tom.
2: 1-8, Priesty.
3: 6-1-5, we do establish on the IRS runway 2-7.
4: United 228, leaving level 300 for level 210.
5: 5% to send level 170.
4: Send level 170, United 228.
6: 3 knots maximum, 24 knots.